0: Kidoni,
1: Ine,
0: Kidoni,
1: Te quoi là?
0: Kidoni, Kidoni,
1: Badonou. Mila yime ka ogo. Swigbe. Senkana. Swigbe.
0: Nevera kome sahu yezono frrr ya chikbeba ojin le monome le ngbesi le monome de titi fa kome nui viata ovru nodo kokoroko daji la kome no legba epeni epeji ni cha nya nui ipo
2: ma wina na melo kinyo monu nana ya
1: ajalo ma u inami
2: chawaya na
1: adang dede Vou fazer.